0: face în voi corpul. Ce
1: am mai capit acum?
2: Copy, can't come, it's 10 into airport.
1: 7-1.